Kazi wanyanukula matisambu etare yange tefuruma wama chivu ya garibu.

Kweto we, te ka oke ya gata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge gata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwite, te ngevi muoko. Ayi ji do hazi te kuya na kutawase ku kumwe te kuhangu kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongoro he.

tagi tom na ulung apun na o ka ngau ko a tan kasu ma ta ko pam kala ngama o tamia tiun a tan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September.

Kwetu wenu, teka oki ya wata kani karakiaende. Temu wetu sahoma teki nje wata, teka bana kaba wogo. Taka ndo teku inje, tenge mi mwoko. Aiji, doa hati teku ya na kutawase ko kumwa teku hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Tekiye nkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe bori je te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

kwetu wen te kaoke ya gata tsal kara kyende te muwe te sauma te kinge gata te gabana ka ba o gobe ka ka ndo te kwinje te nge bi muoko ai ji do a ji ta tsuya na ku tsawa se ko kungwe te kwa tsa kwiri ya to te dara xka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko xka fm ga te o ngongoro.

tikage tom na ulin apulin na o ka hanka kun atan kasu ma ta kai kam kala in kuma o tamiya ti atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september xka